Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

0: Емисија за село и полјопривреду.
1: Значи, ја сам Ивана Хаберле, а ОПГ које имам је ОПГ Брмбеч.
2: Шиме, што се производите ово?
1: Па, обзиром да је овдје, да смо позвани као гости, све оно што израђујемо својим рукама. Ја сам прије неколико година, ето слиједом неких околности, а понајмише своје болести, вратила се у природу и заправо учила мало више о фитотерапији, тако да сам ево донијела неке љековите траве, како би то рекли, или чајеве који би заправо помогли за детоксикацију нашег организма, ne znam, за побољшање стања код анемија, па не знам, неки сирупи који се могу биље убрати у природи па се направи сирупи, нарочито за кашалј, джемови од заборављених исто неких плодова као што је жижула или чичиндра или лимун заједно са кором који је нешприцан. Значи, све то нешто што ми заправо имамо у својој околини, али заборављамо јер нас овај конзумеризам мало одваја од природе.
2: Рекли сте да сте гости, онда је ово везано уз отоке или је то...
1: Не, они знају...
2: Из ваша производња.
1: Да, да, производња је на копну. Ali evo, moj kolega i ja smo iz Kotara, pa onda rado nas pozovu, to nije ništa daleko od Tkona, ali evo, mi smo neka poveznica između mora i kopna.
2: Može. Htio sam reći, evo, kad govorimo, koliko vam je, su zapravo na ovaj način kad nam dolaze ovi turisti i sve to, koliko je to prepoznato, koliko se to cijeni, evo ovo što ste rekli, izvorno, autoktono, što već svi manje više zaboravljamo, je li i stranci tako zaboravljaju?
1: Ne, mislim da oni više to cijene, zato što su oni nekako, imam osjećaj, ranije izgubili kontakt s prirodom, pa kad se dogode nekakvi ovakvi događaji kao što je škraping, gdje su zapravo ljudi koji brinu o svom zdravlju ili koji se žele vratiti nekako u prirodu, vrlo rado pitaju za neke savjete, pitaju za... evo, žena koja kaže da je propadnu svi plodovi čičindra u dvorištu, me pitala kako ja to radim i kaže, pa ja nisam uopće mislila da se to može napraviti. Znači, mi tek se vraćamo tim našim korijenima, jer očito nas je taj veliki lanac tih nekih trgovina, svega,
2: malo nas je smo sve kupovati,
1: kupovati. A zapravo puno toga imamo u vlastitom vrtu ili u šumi pored kuće ili zapravo u prirodi i mislim da ćemo se sve više, ako nismo sada, ali sve više se osvještavamo da zapravo sve što se masovno proizvodi je i masovno tretirano sa različitim pesticidima i da sve ove pojave bolesti za koje se ne zna uzroka da bi mogli biti negdje u tom smjeru, pa ako želimo sačuvati zdravlje, morat ćemo čuvati prirodu.
2: Ja ono što sam i kao laika primijetio, da recimo naše obiteljske kuće ili tu na otoku ili u zaleđu, zapravo puno sam ih vidio da nemaju zapravo ni posađeni limun, niti recimo naranđu, ili, a evo imaju priliku ili, koja tako raste cijelu godinu.
1: Cijelu godinu i jako je ljekovita i puna vitamina.
2: Manje više su sve biljke neke estetske, da tako
1: Tako je, tako je, ili travnjak.
2: A lijepo je vidjeti domaći limun kada se ubere, znam kad ga dobijem.
1: Da, i kako se cijeni. Da, mislim da se izgubilo to nešto što je prije bilo izrazito mediteransko, da su svi ljudi vrtove stavljali ispred kuća i da je bilo ponos ako ti lijepo počne rumenit pomidor i to sve i bili su, sad treba ta palma i travnja koji se nemilo zaliva jer pomidora ima kupiti u dućanu. Znači, vraćat će se to jer mi se moramo vratiti svojim korijenima. Dakle, ovdje imamo prekrasno sunce, more, klimu, ono, imamo sve blagodati da možemo živjeti kao ljudi koji su posvećeni prirodi i da
2: i
1: budemo dugovječni, samodostatni, da. Kako vrijeme ide, mislim da ćemo se sve više osvještavati. Mediji su u tome jako bitni i ja vjerujem da bilo koja prigoda da se vratimo, znači, vlastitom zdravlju, osvještavanju, tko smo, što smo i što jedemo, da će nam to pomoći.
3: Ja sam Katica Mušćer pod OPG-om. Ja i suprug radimo, eto, koliko moramo, u mirovini smo oba dva, pa onda radimo, ali najviše masline, eto. da ni njega još sin nevista i pomažu svi zajedno nešto to obradivamo. I onda najviše radi tog ulja ja sam pošla u taj ja mu reći mali biznis. To mi je kao dodatno jer sam u mirovini, pa onda da ne tražim socijalnu pomoć, ja neću obogatiti, ja ću to za svoje potrebe eto potrošiti, recimo kozmetiku neću.
2: Ali evo, pripremili ste zgodnu ambalažu, vidim sve.
3: Imam moje ulje, kupim ja ambalažu, pravim malo začinske soli za ribu, za meso. U vrtu imam limun, naranču, i onda to iskoristim. Recimo napravim marmelade malo, praha malo. To su sve male količine, to je sve, nije to za centre velike, ni za, neću da reklamiram, ali to je moje, to stvara zadovoljstvo i u tomu sam se našla, moje slobodno vrijeme.
2: I aktivni smo,
3: eto, da ne zakržljamo.
2: Kada pričamo samo kratko, evo ovo što ste već ranije spomenuli u razgovoru o gostima s kojima nudite evo danas i otočnom proizvodu, je li to se prepoznaje, ta izvornost, originalnost?
3: Je. Ljudi, ako su prvi put, recimo, došli su mi kupiti ulja, on se vraća. On dojde, onda uzme za prijatelja, za susjeda, za naruču mu. Ali to, eto, opet u malim količinama. Mi proizvedemo tog ulja, ali ne moremo ga... Nemamo mogućnost da mi to, recimo, odmah prodademo. Kako onda ja to sve na kućnom pragu i to je to.
2: Ja sam, evo, danas sam stigao iz Preka, ali trajektom do Preka, pa sam vozio ili sve do tu. Htio sam reći, ima dosta, vidio sam maslina s jedne i s druge strane ceste, ali ima mladih i svi ovih koji će to rade, ali...
3: Mladi... Ni baš puno, nema ih baš puno još. Možda kad dojde u naše godine, onda će to. Onda će
2: to... Kopće privlače ovako, taj rad u polju, ko što se nekad...
3: Ne. Većina je zapušteno, a to je žalosno i ne znam što će biti, neće biti. Ako se ne uvatu posla, ajme majko, namini njima. Biće plesa.

0: i ne znam, imam osjećaj da ljudi gube dane bez veze, nezahvalno, a kažem, život je toliko lijep, ustaneš, brate, udahneš, shvatiš, mene danas neko treba, pa nije sva drama da tebi treba sve pomoć, pa i tebe neko treba, ajde, imaš samo razloga zbog toga da živiš, ako ništa drugo. Uvijek kažeš ljudima, zamisli da tebe nema sutra, da fali tvoj osmijeh, tvoja riječ nekome, tvoja hrana, znači nemoj misli samo na sebe, evo, nisu mislio na sebe, mi kad prestanemo misliti na sebe, onda ćemo postati sretni. Dokle god mi mislimo šta nama fali, zašto se ovaj ne stara o meni, zašto me ovo boli, zašto ono, zatvorimo se onda u sebe. A kad fokus stavimo na druge, a to je i poruka našeg evanđelja i primjera Isusa Krista. Tako da svi mi možemo pronaći načina da to popravimo i, što bi rekao Viktor Franklin, ne dajemo mi smisao životu, kako to neki kažu, nego mi smisao otkrivamo. On postoji, samo se treba probuditi i pogledati oko sebe.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam, Boži blagoslov.

0: Bili su ovo Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Igor Brešan napisao je stihove, uglazbio je, a izvešće je za vas. Ivan Mikulić je napravio aranžman. A odgovor na pitanje što se zbilo s Natali ćete dobiti sami i to od Igora Brešana, koji će potom tu pjesmu izvesti. Uživajte!
1: Kada Puškin još radi, vruće je ipak slatko, mlado se smijehom sladi, čim dumaš neće glatko. Nedeljom sneni ljudi velikog vođu slave, crveni trg se budi,

se razletelo, ima vetar svoje mane, nade mi je odneo. I taman kad sam blizu bio, da ju pesmu podarim, povukao sam se, skrio, odlučio.

Večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladac koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ovo je fantastični orkestar. Koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Samo jednom ljubav pokuca na vrata. Da te rani čežnjom i gorčinom, da te vodi ko pticu bez jata, da te tješi vinom.